0: sem ti eto došel v goste.
1: Kad mi se nekak ne da biti v hiži, tak si ji hitri, najoprostil mi to, a meni ti si se jeno nekak